som v té večne slepej uličke a na konci je dom. Pred ním neposlušný psík, čo v kuse iba spí. Miesto neho stráži červený sadrový trpaslík. Neviem, koľko som ich malo, táto bola prvá. Nedá sa na ňu zabudnúť, tá chuť